0: Radio Solo. Klokken er 15:38. Temperaturen lige nu er 17 grader.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.